hunu no ti yesu se menkan chro se wa me wiase se ne be ya obebuku atade fan akotena sori demo na bonte wakoma mu so poto ti se ya ni mumwa yesu kristo se obai ebe hwe ni moja gui se ne be ya obegi ni bonye fufri bonye mu no ahohoro ye ho ama ye ho ate ayeti se su kirema amani hunu a wohun mre mu dua no so amani a wohun wo Calvary e wo trom ho ni nyina no wanwu enhu amani wohun amani enhu se ne be ya e be dressi she makwa sorry ni mo we se ne be ya trene for praise the Lord. It didn't come to make men religious but righteous pese ye ye atrene for ye free boni mu ni e ba trene abrabo ye fi sumu ba han mu se ka se ye ko transfer de matu nyuma ya dressi fine dia ke yesu ngungu ne mo ne botai ne se opesu o gie free boni mu se ne be betumi afata o sra himan mu to buy en o twini hu si ho pa. So bechrechre ekwanya enam so de call heaven. Na ansa na Yesu Kristo eba no. Na yewo enipa bi ewo apam de demu a omususu chrechre enipa heaven kwan. Na nimre sunsu ye Pharisee fo ni atrofo ni sadiki fo omususu chre enipa heaven kwan. Na rehusu me wo mu ni se san krofo no apam de demu fo anya di fo anya me yi wo mo no. Na omu nim heaven kwain. So omu bomodian so mbechire heaven kwain. Ti yesu ba ye no nimre so no. O preachi sa nesu yan fono kanchire ni se. Yesu, masa. Ensema wukano mkofibu o omu kuko hechari omu. Omu bufu. Wukai mati unsempa itidunum enchemu. Dumye nunwa. Ose, ena nesuya fono bani nchembe kachere nise. Uni mse faresi fono te nse mwino. Atu onse ntidia. Weseni umo mne mne kusikusi utiseni watu panu watu nisiyomu. Asima oka eno. Ekwa omwa. Ombe sakra na omu sakra o. Ombu ofu. Ebiya na omu komiti. Miti nisi yebe ku Yesu. Ubiye we uwa sorry. Mikan babu na midru bebi ya Lazarus uya Yesu nyane na unafi oma komiti. Say Lazarus kwa ni mwe hindoto. O enamne su na mweni pepe di Yesu ya chinti. Esambi kunu biyo. Say Yesu wawodi ya sobe se jareno. Boni pa utrimua ujire yeyo. Mwe correct. Etu wamo kachense Yesu asima wakaya na tuwa sintidia. Ubuwa se duye biyara enye misre jenu duya no vede bituwe guwe umu ya sofu enye mine duya o asima umu kanu mfri heavy mfri bible mu bitu tuyo mu njine gu praise the Lord mu nya o uye nifrafwa wachire nifrafwa kwain aso nifreni chire nifreni kwaya omie nu njina abe kwa kuguhifa kwa kutamina praise the Lord yesu bae no wanduduhon okano kre chire nipa ene mkwana sofu lawyer Sumesi ti ho kanu kura hwe ya lawyer Maso Rebio professor Sumesi wa lecturer pa wo suku pon kese mu pa disa wo preach na ko kan imprance ho asem a o me bio madam Sumesi wo ho wo kunu de nso ya na ofa nchenche nti wo ko kaka ma omu nyina akwa omu no omu salary ni so so omu yi tight enya asem ketwa na wo du nyam sem pa omu nyina akwa bere no nya tight. Usofu otaiti na ope, nye uhevi nkronu ope. Jani neji ukra mkwa. So onka nukre nchireo. Onka nukre eme nipa omaba, sorry. Enam sika ope nti. Di Yesu die wanyesa, praise the Lord. Oka nukre chire nipe ninyina. Uye nyachumnia nudie siwe nim wakachireo. Oka matiu nsempanuti edionumi ensa. Oko tu farasifu ono. Diem kwani no men kwani o de ma office ni o musi sini party sene na sofo ni edifo pi esisi ni pa no tu ka matio nsempetie de no mien senche mudu no wosi munue wa chrofo ni farasi fo nya chomfo se mu twa eponi asase hu hia se mu beye onipa ba ko mu fekuni se wo ya mu ye no amani hu krom ni emo hu mie no sene mu ara na ye won krofo bi o musu ni nam fie mu ni ade kenyam se ba bi o

ya wote Ghana ubi ya wote America Britain wiasi ha ah wode wode ni sika e dan ka na ukuni pape wo ba ban kro no di am robbery ni ne keka ka ho no na won kai se da kro bewuo no wo so ye kwase ate se san kro sa papa no o se na onyankopon ka kire ni se kwase anadwi obegi wo kra efru nsam e no ma wasiesie no beye hwan dia o se sara na die oshishe ejapadie mane ho na onye odefo nyankopon form no yede otie o skipi o banks ahore wo Ghana ne mom oni kobo e wo heaven oni nkwagye oni ahote oni honkronkron oni kronkron ye abrabo se nipa kron sa pepepe no yede otie etie da oni beba ho sunu hu se senye sika nko a ne mom eye Jesus. Na bi bie wa kuma mwa kachere radi se radi humi mobo. Na sitre nyine mu se matuwe pi. Me bo over the bar. Nonsila. Ti radi buwa me. Se nebeye minya mkwanji ya kahon. Ne se base mi kama ni guswa. Na se inipedwiano se ya. Okrane hon hon no wama ko hevi ya ko transye di da inye vyeye. Steven wasa sisu ni esini ni padwia abuo. Na ni krane hon hon ne dru hevi. Yesu huno pe no sori jina ho. A comrade is coming home. Ni pa we no de ne mkwa to ha mami Jesus. Ono no atranse abo bra kronkron ni bra treni. For a si fo ne atro fo ndi no mu nim kronkron ya ni treni. Omu di ani se, da we ye di da we ye ye we rituals ne ne ma ceremony se mfa heaven ho. Eno na sorry fo na jo on huwe drew Easter ne de bregu ho. Ne ye nam ne namabosu se yesu ye huwa manti yesu ye wea boso. Ni nina mfa mkwa jemre ni pa. Ne de cross wa kese ni nkitu wa kutuye nkomo ni njine mfa mkwa jemre ni pa u sakrifi boni ya utimu uira ufino uira ufine chiko pe mafufro ayete seja mame mandi ya maye lansi sise obetuwefi uira chako pe mafufro ne manu die ufu ukure chipe hey, wabomusio mwenye abomusio monsakra mwajwe na osura himara yede abeyi sutrasi ni hemo mpebe bia ubie uye Jesus wabrabu mpapa papapa ewa so sakra wajwe ya teni ya udi uire ene mano ni bapa osi ni trisa biyeche na susa danko se ni trisa biyeche unye biyeche mami na onusi ya biyeche ba unye adanku mami na onusi ya adanku ba you don't know what you are unye msa sani mani na edu kohela na usakra nyemi yi santo ateni ye fini nyemanu nyine fi wakumu Jesus betna wa on kanchre wu da se kanchre wu base na susa danko unye msi nyamiya bobano perfectly unye weni mwa di inti na mwa bano sa ike ni nyina chire nyankopon ka chire urade so mu anon je wonkwa every sane ma boni ni nyina nfa ho akwa se me kwa so ya bombo si ya chem ni me ko heaven uti wani ana o de jim bi se wan sakra wo sakra ifiefu bi ho abonten sufu bi ho ukru bi ho yiri bi ho manyina bi ho se wa sakra enti so bi wo kristo mu a o ya body efufro ni ma de de ni nyina bi twem hwe no manyina ya efufro nya mitumfo eda wase se ne woni ya shed disu ya se se ubi science ni ma etra ho da ni anisi so ana se ni ma entra ho da bompa se ene ni ya ti mani ye nkwa ni asumdwe ma ye tiefo nyina wo Yesu Kristo de mo ubi biara won sakra urade fi wodum no mobro hum ne ma na dwen sakra mapa bible mu die no bi ayetum di ni pa fi asase so ko heaven ti se de saving ko ye no se basi wie ya brabo wa asase so ayetumi aba heaven no abetna se di da ene wie urade me bompa se ubi biara o hwe wonim no ka ne bon urade hunu mo bon afa che ne se ne wa hye bon amane bia nso abone dia ba urade bra wo ji won boni ji won yare ji won hia ji won ka ne wa amane nyina o Yesu die mo e na ye bom pae asafo no ka amen nyame won tino bo asipa no nhira ho Yesu die mo edi atiefo nyina hye won se urade se bra won se mo ebei fa otumi wadom eno honhom ta akyire se ne be ya etia ebeti ase ehunu so ebe hunu mo na wa maya adom edi be ye adwuma ne afata ahemman no ye dawase wo Yesu di mo na mebo mpa ye amen adofo no nse mo aye ka akyire we ya aye obi ye pese media dance ye no kyire wo emse a check a crime became I'm some more here.

Radio Kronkron Israel bebre se nenso dia cheyen. Ebo mpa ese bra won se mo bei. Radio Mayentia se ohunhun mu. O Yesu de mo na ye bo mpa ye. Amen. Adofo no ye pese e kai o adisua ye sha se ne na nyame adwuma de beba wie the broad and the narrow way. Kwante trete ene kwan hia hia no. E sha se no ye ma wote ase se. Kwan hia hia no konkom, kwante trete no ko owo mu. Uwe ni ewe, nensu awe, huse mni se, ni paka krebi, eno omu namu kwa hiyan hiyan osu. Inye nyami pekura, ni nyami su nsisani nshishe, yese ni ebeye dombe faso, bebiye da ne da. Se upa, bekahon, tisa udruha ube huse, enya gudie. Ena ye huse, omu omu namu kwa ntetre tesunu, omu doson cham, omu doson pa, ni panu kusi bre, bre. Brim pim pim, e oha ne ba kwa tua fa heaven kwa iso. Na duduo na ansu upien omu gujimsa. E ne yeshe finding and walking in the narrow way. Ushuse, nwa hunu, nwa nanti wo kwa hiyan hiyan no mo. E nipa deseni, se base yeshe sika, ahunya, ini agrokra. Bebi yeshe bia, e kwa bia su nipa bebo modin so ube nyebi. Si ehwehwe di bia position oh eni edru ho enyasem ketua bo se ni pe hrugwem sa ehwehwe tumia enyasem ketua na se abato dru ho ni ekoso ena ehwehwe se yebe hu yen yebe popular so a enya gudie kura awre ho ni se ebra ye de ehu hyesa na ememu ne ye ehwehwe ni ehuno no ni nyina yasase so ade de diem be free hako osra himamu no yeni ho adaje. It's a pity. Awre ho papa papa papa papa. Sika eye ukwa umfanko. Papa no odibia pa eye papa papa papa ukwa odibia beka go udru heavy ho anya de obie ko bo odibia no ho. Utumi a ukuta wa asase so da ho beka wani eguso utumi ni nyina asa. Kaya kwe bia e freno strong my bro no ana metisu ukumasi. Akwa no mwa den, Togolese no abetna ha. Na e jume bie ni wa wichre na wuntu menye banane nsahano. Eno kuwe ubi selinda. Mini pakro ebo nudia. Na strong mind. Mbranti omu ni mnu koshese strong mind daho na chese ahodi nyina asa. Timi huwe ana midimri kako ya na mipe tipu ni message say ukwa jidi ya ubefa kwa isu wako. Kenya mea se mchile nino bompaye na mdishe ni semu. Strong maya utumo e kukuru niye make siye onua utumi kukuru no hon. E nipadia ni eji ni wiasi haa. Nyamia semu badi chini ya disanye. Baye mfanye shi enke nipadia su. Nyami die su nebeka. Enipe pi uhuru nyamsum hupa su hajwen sakrama papa anu. Umu nibi. Uke nyamsuma imi, imi, imi, imi. Nsusi uwi hanoko kuntoko, uwi hanoko numonsa, uwi hanoko buwe jamai. Enye anu ni adeko hevyo. Shushwe kwa hiyan hiyanu hunu na faso. Luke chapter 13 verse 24. Weye Yesu Kristo enu mwase. Ose. Mwakachire wonse. Yesu kanchi wonse. Mwum. Pre ancient epnumwase. Ose.

ingu. Mede akoma tin beda wase. Se mi sua otre ni atemodie no. Me di wa hye de so. Nya me kura kura. E de na abrante ade betene kwan ho. Enso ohwe no ho so sa de won sam se. Mede makoma nyina mede wachi. Ma mi mfiri umra nsam ho mi nkyene. Mede won sam makura makoma. Ma nya ho boni bi. Inshira ne wo urade. Chechire mi wa hye de. Mede manoma kon onu matemu nyina. Wa dance sam kon mu mene gye se de. Eji ahunya de bi ho. Me dwene won siesie ye ho. Na me hwe wakwan. Wa hyede ye ho na me ho sepe me. Me wure mfiri won nsam. Ye wakwa yiye na menya nkwa. Na me di won nsam so. Bu me ni na me hwira omra mu anwanwade. Me ye ho hwa asase so. Mfa omra nsam hunta me. Me kra posa de nyina. Wa temu ohu ani gine mu. Wa tiate anhantan fo a. Wa dome won a. Wo fomfiri wo mra nsam ho no ya wo hura ne ani wo firi me so me di wada nsam so amampeni nso tenase ke kame ho nsam a wa ku wa petwini wa hyede ho wada nsam ye madode na e ye magina tufo me kra aka fom ma menya nkwase de wasamtie ma kama kwa ma kire na wagye me so ma mensua wa hyede ma menhunu nsiesie ekwan mu na menwini wa nwade ho Are huwa mame kra nane. Mame susa di wasem tie. Ya tro kwen fri me hunafa wa mra dome. Mafano kredie kwen. Me di watemu die me gumenim. Me timu wa danse se mu. E urade mame ningu. Mi tu umra nse mu kwen sumirika. Na wa chire makumem. E urade chire mu wa shadie kwen. Mafasuma kusiasie. Mami unhunu mu. Me di umra so. Na me di makume nina bedi so. Mame mfa umra nse mu kwen so. Ne nuwa ne so meni. Kuma kuma kuwa danse se mso. Ne nye sike ni breso. Ma meni nsany adi hunu shwe hon. Ma minya u kwenye mungu kwa. Shwe wase mwode mu wa kuwa. Wadene huwa ma usuru. Ma ma hukura. Eye mi huu insame hon. Ni watemu diye ye. Shwe ma fiu nsie siye ye. Ma minya u tine ni mungu kwa. E uradi. Mwadoye mbra mame. Ni unkwa jese de wase mtie. Na menya sebi mebuya di obo miya hukura. Na mede mwome tuwa se mso. Na nyinu kwa se mne mifri meni mkura. Na watemu diya so ni menida. Na medi umra suwa da kusida ne da apim. Na mena ntita tetemu. Na midi unsi si yechi. Na meka wadansi ya huwa sama hinfuwe nim. Na meni ngu. Na mehumbe sepe mehumwara nse mho. Na eno na mado. Mema mensasu umra nse mwa mado nho. Majuni wa shedi yehu. Kaya semua ukachile wakua no. Evisa uma medi menimi toso. Yeni maure chichile. Mameni hunumu. Evisa wasema minyankwa. Anta mfuwa di maifidi epi. Minami mfiri umra hu. Euradi mekai watimu wa ifititi no. Na mechichile miure. Ebu fushie shemiso. Abonifuwa uja umra ninti. Wa shedi ya dani menyumu mawuhi efi imu. Euradi. Mekai wudi anajo na midi umra so. Yei, aya miadie. Se mikura unsisi yemo. Eurade, mechafane o. Makase midi unsa moso. Midi makume nina masre o. Domesedi wasa mtie. Midame june makwane ho. Na medame name chile wadansi sem. Miye ntem. Na menchunchwe minase. Se midi umra nse moso. Abone fuwa unhu wabibare meho. Miure mfri umra. Me sori de suyo mi dawase. Wo tre ni ati mudie ho. Mi ye wwa usu wwa nina adamfo. Eni wwa wudi mwun sisi yeso. E urade, wadoye asha asa asema. Mami nsiyo asha die. Weni wakua di ni ye. E urade sadi wase mtie. Chachire mi unhunu mupani ni mdie. Nama ji umra nse medi. Wanya mre masye no. Mefume. Na afi midu wase mso. Uye na uye ye. Chachire mi wase die. Anta fwa twa twa atwa to meso. Me de men makuma nyina me so wonsiesi mu. Wa akuma pim sesade. Me de, wo mura ho na me ho sepe me. Eye ma me se obre masie. Na ma ma sua wa hyede. Wonu mura ye ma me sinsika ne jwetem pim pim. Won sa na ye me ne siesie me. Ma me ntia sie na me sua mura nsem. Wa wo suru wo bi hume no wani age. Na wasem so ne menida.
Ewurade mehunu se watemu ye tenene na adre no kredie abremase. Ma wadoye nyame awere chichire. Se de okan wakoa no. Ma mobro hunu mra me so na menya nkwa. Na omra ne menika. Ma ahantafo aningu. So abremase nkuntompo so. Me de me dwen wonsiesie ye ho. Ma wa osuru wo na ne mra me nchen. Ne wa wonim wa dansesem no. Ma makoma nye pe wahyedie mu. Na menim anwu ase. Me kra to nkwagye ho piti. Wasam so ne menida. Wasam nti mani aye samo. Me se, da pe na bechichire me yure. Ma yesa toa ewo wisie mu. Nanso me yure mfiri wahyedie. Wa kwa na si ahe. Da be na obebu a wota me aten. Ahantanfo atutu amna mame. Wa won te sadie omra chire. Omra nsem nyina ya nokre. Wota me nkontombuso. Bua me. Akakuma no wa hime wiasa asaso. Na me de minya won siesie ye. Wa do ye ntima menya nkwa. Me di wonu madanse eso. Ewurade asem tim hoda wo soro. Wonu kure die wo ma won toto aso nyina. Wa siesie asase ne gina ho. E gina ho ne sadie watem otie. Na ne me nyina ye wasomfo. Se omra anye madode a ankama se mama nye mu. Me wure mfiri won siesie ada. Na no so na onnam ma menya nkwa. Me yawodia ye menkwa. Na me di won siesie ye chi. Abonefo teme asae me. Me die me ne ku adanse sam ho. Me hunu peye nyina wie ye. Omra nsam trepi. Se de me si do omra. Enu ni madwene da mu nyina. Omra nsam aye mu nyansafo asrematanfo. Na wo meda. Me wonim die me srema chechefo nyina. Na wadanse sam ni madwene. Me hunu adie me srem panimfo. Na me hwe won siesie me di so. Me sanka me na me fri kwa mwani nina aso. Me di wa semso. Me mani mi mfri watemu uhu. Na uonu wa chile chile me. Sedi ya uun semsi ya mi dodo mude. Esen sedi ya uwa ya menumu. Uun sisi ya muminye unumu. Inti mi chiri mkonto mpo kwa nina. Wasemi ya minasa kania nime kwa nso hain. Makan tawa na mema nwe jina. Si me di tine ni ati mudi yesu. Wabre masiru duwe urade. Mami nyang kwa sede wasa mtie. Eurade, mweni nso menuma ye miyi ya fodie. Na mami nsunye wa temo die. Mikrada minsemu da. Nensu miwile mfiri umra. Abone fuo esu mifidi. Nensu mifumu nsisi ye kwenho. Mafuwa dansa sema ye majapa die da. Nenune mama kume enijie. Makuma kuma sema ye washa die da makusiasie. Michiri ajuni tantafo na mido umra. Mi jang ko bia ne me chemne wo. Me ni de wasam so. Ne bonyefo mu mfiri me so. Me di me nyankopɔ mra nsam so. Wo wa me sɛ de wasam tie. Me nyankwa. Na ma me ni ngu me kwan hwie mu. So me mu ne me nyankwa gye. Ne ma hwɛ wa hyɛde no da. Wo bu ho a wo fɔ wa hyɛde nyina ne mtia. Na nkontompɔnko ni wo nsisie. Wo yi asase so abɔ ne fo nyina ho sɛ dade bini. Enti na me do adanse sɛm. Uhum, ma me honam popo. Na me suru atemu die. Ma ya atemu ne tenene. Nyame ma wa wo hye me so. Die gina mu pama wa kwa. Ma ahantanfo eni mamim. Ma ni aye samo pe wo nkwagye ne wo tenene asem no. Wo ni wa kwa eni ni sɛde wado ye tie. Na ma me nsua wa hye die. Wa kwa ne me. Ma me ntia sɛ ma me hunu wa dansesem. Bredru sɛ Awurade bibie. Ebi so wo tu mrego. Enti mi domra nsam sinsika wako ni amapa. Enti mi buwadi njine munsesi ye njina setine. Mi tini kuntu mpo kwenye njina. Wadansi semi ye mwa. Enti na mikre edisu. Unse mu buwe mahae. Ema mkwa siafu hunu nyansa. Mi buwe menu mha mepre. Ebi se meni jina umra nsam. Dani wani chireme na dome. Sadia uya uwa wado udino. Mama namo nti mwase mu. Na ma umuye biye ni meso. Yimi fri unipanche su mu. Nemi ni unsiye siye so. Mwe ni mungrai wakua so. Na mami nsiye wa shedie. Ezu tine sine meni we mugu. Evise nipa eni umra so. Otini nini ene we urade. Nwa temu diye nso tine. Washi wa dansa sem tine ni emu ni nukredie kesi mu. Memodi mwa dari mimusu uja.
ebisa ma ho hia fo wi refri wo nsem wasem ye jinjini pi na wako ado no misa na memfra nanso me wi mfri wo nsiesie ye wo trene ye da trene na mbra ye no kre aho hia ne aho yira atome nanso mbra nsem ne madode ye wada nsem ye trene da mamenti ase ne minyankwa medima kuma nyina mesu mefre jime su awurade meddi wahyede so mesu mefro be jime meddi wada nsem so metua no pa hema metiem meni de wasem so meni di adesu anim se madwene wasem ho tie mi se de wado ye tie awurade ma nyankwa se de watemu de tie wa wodi musu akiritwe ben wone omra ntem eware Ewurade wonso ben na omra nsem nyina ye no kre me hunu wada nsesemu akye se wa ma no atim se ensi hoda he mama ne hunu na yime na me wiri mfiri omra di masem ma me na jime me minya nkwa se de wasem tie abone fo ne nkwa ye ntem ware wo hwa hye de akiri kwan wo bro hunu do so ewurade me minya nkwa se de watemu de tie mata afo ne ma hunu hia fo do so nanso mentwi mfiri wada nsesem ho me hunu nabraba fo kontombo fo a wo hu ye menwino so woni wasem so he se de me do won siesie ye urade ma menya nkwa se de wado ye tie wasem to ano ye ne kure na wo tene atemu onyina wo hoda aman pani timi kwa nanso wasem ko na misuro mani ka wasem ho se de wanya asade pi meta atro na michi wo mra na medo da krom yi wa ye mprenson wo tene atemu wo asumwe pi wo wa odo mra na bibi ntwato awo mehwe wo nkwagye kwan ewrade na edi mra nsem so me kra di wa dance sem so na me doni kese me di won siesie na wa dance sem so na makwan nyina wanim ewrade mame ntia mu nru wanim mame ntia sie sɛ de wasem tie mame nkoto sremra wanim je me sɛ de wasem tie ma no bɛwru wa ye sɛ wo kyerɛkyerɛ ma hwɛ de me tɛkyerɛ ma bɛgye wasem so na wo mra nsem nyina yɛ trene ma wo nsa me bua me na wo nsiesie na me yie me fe wo nkwa gye ewrade na mra ne madode ma me kra ntena se nyi waye na wa temu mu wa me ma fo mo kwan so odwan ayira hwehwɛ makoa na me wire mfiri

wa hun yama wo uchie wa bobo no na okai na pama wo na na doye dudu nti oyie nti moboro na oma wa ofa wo nomu nyina hunu wo mbo jie nkwen urade nyankopon na gbagbon ya no firi amaama mu ni enne odin kronkron na se ni emfo aye yie nhyehye ho inshani urade izre nyankopon fititi achichi kusi dachi achichi na mama mu ni nyina sese amen.

0: etie onyankopon asem a omae urade kronkron yishira obebre sa na dwi oboye ho ban fi emusio esan no obonsam hihye mu na ode dafefe sei acheye bompae se udutumi no aho de beta wasemechi na ye tiefo nyina ye yeda wase wo yesu dim na ye bompae amen adofunom emse se ube kaya ebra ye kasafa hell ni heaven hono mishe bose metumbu asina machirichiri mu adansi ya hurua indipe bi yenye free one chain ebra omu uo na etumia buwaya miyati ya si ubi oha uka babu mwase osu useye babu mwase ubia onini jire enwo na papensu ya sorry peni ya utu nipa fushe nipa mkrai pa fa uohon efe iduru ni diesu na ni ra ho na bamu obu na obi tunofo se o Abraham po so when they say e Bible mu asem ebin mu nji Bible ni na me pa ni se ebra e be di adanse afa nipa o ti se wo hin se wo nji Bible mu die ni age no so di e betumi aboa wo pa nkrofo bi etumi anya adage abrofo omu wa adage pa se e ba se obi bewu a na o ma ben no ni nsɛmɔ a etwatɔ na waka ne se obi ba be wo si obi so a onim trodi de wo hunu no ene oka yakopɔ tumu dani ene ma di kyerɛ no ba bi a ofi asase so a wo krɔ nte no nya ade a egi ho akyinye eti se eba se ne ye ka bibia kyerɛ afa ho a na waten waso se ne be yakopɔn adom obetumi enya nte ase owuo ye ade a edi ni pefri asase su ko bebi a okwa won san ma. Death is a transition from one degree of life to another. Se base obi tene wiase mu na se obobra pa na obi anso na obetumi di na ho odi abobra pa yiso ohun obi a na tamfo ne na dofo kan se ah nipa tene ne ena ye kunu emoja eni for na mehwe gwe Judas Iscariot ni dini Jesus it is a wudu abrabo ma Yesu a wabrabo apratete asset se diara obomu a it makes a difference in your life it in a Paul say it is obi o Christo mu a na o ya body fufro ne madada ni nyina atwam hwe no ma nyina ya fufro enye wanwa se nipa pia trans sorry dem fi pitipipi ensisa biye ma omunye nuru Kristo mu wankase se obi wa sorry mu a sorry smesia na obinti mu a asemu dipa na lowo mu a na o nebrasisa wura Yesu mu a na obra e dey esisa it is a what trans sorry dem mu a bopruno mu kase Yesu se biye na minwura wo mu ansa na watumi anya ansesa wa abrabo menko so nsa homra ne mekwa sore sumesi mekwa so bentini ye ni esi dan ye ni etodon ye ni ye se na still order so ti boni mu na wu opuse wu a obekọ heaven pacho ejem na wo kro obi ankan kiro ameka kiro ejem na wo ko straight na hweye no anko if you say nye bia papa obi a ko he wo si mi pese mi bo empire se mi tamfo mpo enkoho it is a base otrini ni kene ni gusu owo mu a ofri asase so ekọ osrofie hallelujah ofini fie wo asase so ko osrofie ofim kwa eto otwa emfie de oso wo ha wo hadio nunu owo ekọ bebia emfie no eni ano eto entwa da eternal Sansu na se obi tene wiase na opu Yesu ewo na bra bo mu a. Wan sakra na dwene asoro no na epupa nkonwa ho prapra de mu dodo asoro da ho so anadwene oti onyina so kwa brochira kose ne ba. Wan sakra okojem.
1: Amen.
0: Oko de wuom, oko uprenum. Bible fre owuo se na sleep ofre owuo se departure oh ofi hako ofre owuo se translation se Bible yi da ho na mama sufri hade ato ha you have been translated from A to B sana Bible fre owuo multitudes why dying see and

Didane yenye diprekon. Iwi asi ha wu nye mfie sen. Eni waka wenye gusu wu wumu. Kakrebi na uko. Uko hevya ye beta sinso uko deji mafibo. Nyamensi sana sem niya waka nenuane bebomu. Ti ye kachro se sakra. Dumbi oho tumi niya hwa dimbi oho ebebo wumu. Nya wa hwa deni ya de sakra. One nye utumi. Eye nyame hwa humu na ebo wumu. Nyamia dumu bo wumu. Nyamia hwa deni bo wumu. Na nye utumi fo hunamnu upen tumi nyeno. Wa hwa deni ya. Nyamia ya fomo esi nipa no wa sakra eye ntiasie na wunya ye ntina ye wadwen se nyamse mede dodo hwan ebetumi akọ heaven boni die hwan ebetumi ejai ni ade so si ono na no odi ni bonye fo nyina mu kan chief of sinners he became the chief of saints.

chimo Yesu Kristo demo. Deeper Life Bible Church na this answer pay ebro. So hope say wo hu ya na wo nya ya obetumi nya ya wo Facebook and I say YouTube. Deeper Life Bible Church Ghana. Ne ye pese ye tua ya disua no so. Ye be call Daniel etimi ensa mae mompa ye. Radi tumfo ye shrew bebre se nenso dia chee e bompa ye se bra won se mo bey. Radi mani ye nipa sem. Ma enye wo Nyankopon wasem. Se ne be ya enipa no betumi enye nhyira. Nya wo haw amane ye wot atitie mu onam wasem so ebenya nhyira no nya fa ho die wo Yesu die mu. Radi tron sana fa kan ye tie fo nyina wo Yesu die mu na me bompa ye. Amen. Adofo nom making kind Daniel itimiensa chemo edionu ne edionu baako ne asemo a yetie no watu din se courage fueled by faith akukodro I was say onipenya na odetena se wiase mo kankan bra mane e wo benkum ni fani mu ne echire soro ne fom beden otumi atena se aso nyankopon ni beden otumi atena se ayade a ebehye nyankopon ni munyam se base uwie wa setina wetu mienye nyamenche yako. Se base usuja na upese ijano kanka kani anaye mkrasi ni adenubo unse krisi na udiegu ino sunuwa pamachi sasum. So unse adenu tumi nso ya anuwa sandi krisi nubie gum. Udi petro gum ebe shishio. Enuwebe entemso ebe shishio. Iti se ejebe tumia deria uhia krisi ana petro. Sansu na unipa betu mienye